Ok, ñu ngi ànd ak yéen fii si Ndiarème, ci kër Cheikh, ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall, fii ci Babir Baragu Ndand, ci liggéey bii nga xam ne ni ñu ngi koy def di ko yeesalaat. Wax dëgg yàlla, mun naa wax ni kër gi rawatina nag fii nga xam ne ni fii la Mame Cheikh nekkoon. Mu nekkoon barabom, mu dëkkoon fii, nekkoon fii. Wax dëgg yàlla, nga gis ni Serigne Cheikh Raphaël Fall noppil di ko liggéeyaat rek depuis 98 ba léegi. Wax dëgg yàlla, ñu ngi koy yeesal, ñu ngi tabax, ñu ngi defar, ñu ngi muré. Waaye ci 2011 bi nag liggéey bi mooy lii ñoo ko gisandoo. Wax dëgg yàlla, liggéey bu sell, bu rafet bi, bu taaroo ni aw ci yoon. Mun nañ wax ni Serigne bi di ko def, ànd ko tamit ak Cheikh Sène. Wax dëgg yàlla, ñu di leen di ñaanal rek ñu yàgg fi te wér ba lépp lu ñu namm liggéeyal Mame Cheikh Ibrahima Fall ñu àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin. Kon ñu ngi ànd ak yéen fii si Ndiarème tey nag di 25 septembre 2011.